0: pa nema, veš kaj imaš.
1: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
2: Radio 6 do 10.

završilo. Vrijeme je da se upoznamo, onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate